0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta.
2: Latino ritmo.
3: Que corazón, mi corazón.
4: Mi amor, no las puedo quedar aquí.
5: Pero es solo un tiempo, ¿eh?

0: Radio Fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Kai kurie garsūs režisieriai savo gerbėjus naujų filmų pradžiugina, tarkime, kas penkerius metus. Kartais tos pauzės būna dar ilgesnės, bet yra ir tokių, kurie yra labai produktyvus ir po filmą paleidžia vos ne kiekvienais metais. Be to dar ir kokį serialą pastato. Toks devindarbis yra britų režisierius Guy Ritchie. Naujausias jo filmas vadinasi In the Grey ir čia mes nusikeliame į pinigų plovimo ir įvairių offshore pasaulį. Reikia iš karto pasakyti, kad filmas į visus klaustukus neatsako, kai kurie svarbūs veikėjai jame net nepasirodo, tad tikrai turėtų būti šio filmo tęsinys. Vienas svarbiausių filmo veikėjų yra labai turtingas, bet tuo pačiu labai korumpuotas ir nešvarius biznius besukantis veikėjas, kuris tuo pačiu turi ir nemažai skolų, kurių nesiruošia gražinti, o jo kreditoriai dažnai žūsta neaiškiomis aplinkybėmis. Viena žavi advokatė nori iš jo išieškoti nei daug, nei mažai $1 milijardą. Jis supranta, kad tai nebus lengva ir galbūt labai pavojinga, tad į savo komandą pakviečia keletą labai kietų vyrukų, kurie šį subtilų reikalą turėtų padėti sutvarkyti. Filmavimai vyko Tenerifėje, kurią lietuviai puikiai žino, tad žiūrėdami šį filmą daugelis atpažins pažįstamas vietas.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, patarimai.
2: Nuolatinį nuovargį, silpnumą ar prastą koncentraciją dažnai nurašome stresui ar įtemptam gyvenimo ritmui. Tačiau Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis net apie milijardas žmonių pasaulyje susiduria su geležies trūkumu, o dalis jų apie tai net neįtaria. Ypač dažnai su šia problema susiduria moteris. Kai kuriuose šalyse iki 40% moterų nustatomas sumažėjęs geležies atsargų kiekis organizme. Pasak specialistų, geležies trūkumą dažniausiai išduoda energijos stoka, nuovargis, bendras silpnumas, galvos skausmas ar svaigimas bei išbliškusi oda. Taip pat geležies trūkumą gali išduoti padažnėjęs širdies plakimas, trapesni ir lūžinėjantis nagai, slenkantis plaukai. Kartais geležies trūkumas neturi jokių simptomų, nes organizme vis dar vyksta kompensaciniai procesai. Pavyzdžiui, feritino, geležies atsargų kiekis gali būti sumažėjęs, o hemoglobino vis dar būti normos ribose. Tad trūkumo simptomų iš pradžių galime ir nepajausti. Net ir trūkstant geležies, hemoglobinas ilgai išlieka normos ribose ir sumažėja tik esant dideliai geležies stokai. Kita labai svarbi priežastis, dėl kurios geležies trūkumas gali likti nepastebėtas, yra simptomų nespecifiškumas. Juos lengva supainioti su nuovargiu dėl miego trūkumo, lėtiniu stresu ar kitų mikroelementų stoka. Anemija dažniausiai vystosi lėtai, todėl žmogus pripranta prie savijautos ir ne visada pastebi pokyčius. Priminsime, kad gyvūninės kilmės geležies gausu antienos ir kiaulienos kepenėlėse, jautienoje, žvėrienoje, moliuskose ir austrėse. Geležies turi ir augalinės kilmės produktai, lęšiai, įvairių rūšių pupelės, avinžirniai, tofu, moliūgų sėklos, termiškai apdoroti špinatai ir ispaninio šalavijo sėklos.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Radio Fiesta. Mokslas šiandien.
1: Sutuoktinių santykius gadinančių priežasčių sąraše, ko gero būtų galima rasti pasitikėjimo vienas kitus stoką, dėmesio, intimumo trūkumą, prastą komunikaciją, nesutarimus dėl buities, pareigų, finansų ir taip toliau. Tuo metu amerikiečių mokslininkai iš Teksaso universiteto tikina nustatė, kad labiau nei tikėtasi sutuoktinių santykius gali paveikti bloga miego kokybė. Anot tyrėjų tai ypač ryškiai pasireiškia moterims. Miegas paprastai laikomas individualiu biologiniu poreikiu, bet daugumai šeimų tai taip pat yra bendra veikla. Sutuoktiniai miega vienoje lovoje, o neramus vieno žmogaus miegas gali paveikti kito savijautą. Siekdami išsiaiškinti, kaip miego kokybė veikia santuokinius santykius, tyrėjai išanalizavo beveik 400 porų duomenis. Tyrimo dalyviai pirmiausia užpildė išsames anketas, o tada 10 dienų kasdien atsakinėjo į klausimus apie savo miego kokybę ir santykius su sutuoktiniu. Jie įvertino, kaip gerai miegojo praėjusią naktį ir pranešė, ar per pastarąsias 24 valandas jautėsi partnerio suerzinti, įskaudinti ar neįvertinti. Analizė atskleidė, kad geras miegas buvo susijęs su mažesniu konfliktu ir įtampos kiekiu kitą dieną. Poveikis buvo ryškesnis tarp moterų. Be to, moterų santykių suvokimui įtakos turėjo ne tik jų pačių miego kokybė, bet ir tai, kaip gerai miegojo jų partneris. Tyrėjų nuomonė taip gali būti dėl to, kad moteris dažniau prisijama emocinį santykių palaikymo darbą ir didelę dalį namų ruošos pareigų. Dėl šios priežasties miego trūkumas daro didesnę įtaką jų emocinei būsenai ir šeimos sąveikos suvokimui.

0: Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Žemės drebėjimo Venezueloje aukų skaičius išaugo iki 235. Dar apie 1500 žmonių sužalota, rodo pirminiai duomenys, praėjus kiek daugiau nei parai nuo požeminių smūgių. Jų stiprumas viršijo 7 balus. Manoma, kad žuvusių jų gali būti gerokai daugiau, tęsiasi gelbėjimo operacija. Naktį iš Maskvos pranešta apie atskridusius ukrainietiškus kovinius dronus. Informacija apie padarytą žalą tikslinama. Be to, atakuota Tulos srityje esanti chemijos gamykla. Jos apylinkėse naktį girdėtas sprogimų kilo gaisras. O Kijeve du žmonės buvo sužaloti po to, kai vakar vakarą į Ukrainos sostinę rusai paleido raketų. Iš viso 5, visos jos buvo numuštos. Krintančios nuolaužos sukėlė gaisrų. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 7. Diena bus karšta ir be lietaus, pūs nestiprus vėjas. Temperatūra įdienojus pasieks 25-30 laipsnių, Kuršių Nerijoje bus apie 22-24. Karšti orai numatomi ir savaitgalį.
1: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė, Lietuvoje 7 valandos. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius sako, kad jo vadovaujamoje vyriausybėje dirb 6-7 nauji ministrai. Pasak socdemų lyderio, susitikti su prezidentu bus kviečiami naujokai. Jau dabar aišku, kad keisi žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministrai, kurių portfelį atiteko naujiesiems koalicijos partneriams vardan lietuviams. Jų laikinasis lyderis Virginijus Sinkevičius šiandien kandidatu žada pristatyti Gitanui Nausėdai. Taip pat keisis aplinkos ministras, kurio kėdė iš aušriečių perima socdemai. Planuojama, kad iš pareigų pasitraukusi premjerė Inga Ruginienė turėtų grįžti dirbti į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją. Pastarai dabar vadovaujant Jūratė Zailskinė greičiausiai taps Seimo vicepirmininkė. Priminsiu, vakar Nausėda pateikė Seimui Sinkevičiaus kandidatūrai premjerus. Balsuoti dėl jos parlamentarai planuoja antradienį. Žuvusiųjų per du galingų žemės drebėjimus Venezueloje padaugėjo iki 235, dar apie 1500 žmonių sužeista. Gelbėtojai toliau rausėsi griuvėsiuose, tad nukentėjusiųjų skaičius greičiausiai augs. Tūkstančiai žmonių sostinėje Karakas ir kituose miestuose liko be namų, nutrūkęs elektros tiekimas. Įvairios šalys, pirmiausia Jungtinės valstijos, siunčia pagalbą Venezuelai. Lietuva skelbia taip pat pasiruošusi prisijungti prie humanitarinės misijos. Rusija vakarą į Kyvą paleido 5 balistinės raketas. Ukrainiečiams pavyko visas numušti. Pranešta apie sprogimus, kilo gaisrų, sužeisti mažiausiai 2 žmonės. Paaiškėjo, kada ir kur prasidės tradicinė jūros šventė. Išsamiau pasakoja Emilis Lingė.
2: Paprastai jūros šventė atidaro eiseną. Ji laikoma šio renginio pradžia. Šventės organizatoriai paskelbė, kad eisena numatyta mažiau nei po mėnesio Liepos 24-ąją 19 valandą. Juliaus Janonio gatvėje prasidėjusios eisenos maršrutas ves per Naujamiesčio gatves, taip pat šalia Senamiesčio iki pat kruizinių laivų terminalo, kuri vyks oficiali jūros šventės atidarimo ceremonija. Skaičiuojama, kad eisenoje dalyvaus per 500 įvairių kolektyvų. Apskritai šventė vyks 3 dienas. Iki Liepos 26-osios, o šiemet jūros šventės tema kaip kine.
1: Pasaulio futbolo čempionate grupė tapo kovas baigė ir E bei F grupės. Pastarojoje triumfavo Nyderlandai, jie 3-1 įveikė Tunisą ir užėmė pirmą vietą. Japonija ir Švedija sužaidė lygiosiomis 1-1 ir abi keliauja į kitą etapą. Japonai kaip užėmusieji antrą vietą, o švedai kaip viena iš geriausių trečiasias vietas užėmusių rinktinių. Tuo metu E grupėje Ekvadoras 2-1 įveikė Vokietiją ir taip užėmė trečią vietą bei prasibrovė į atkrintamąsias. Vokiečiai dar iki šių rungtynių buvo užsitikrinę pirmą vietą. Antrą užėmė Dramblio kaulo krantas, 2-0 įveikęs debiutantę Curaçao. Ir orai, šiuo metu Vilniuje 13, Alytuje 14, Kaune ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje ir Šiauliuose 16 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, šiandien bus karšta be lietaus. Temperatūra įdienos nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje apie 23 laipsnių šilumos. Savaitgalį Lietuvą alins kaitra, vietomis termometrų stulpelį gali pasiekti ir 35 laipsnius.
0: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Latino ritmo radio fiesta.

0: Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Rusams surengus raketų ataką prieš Kijevą sužaloti du žmonės, naktį pranešė Ukrainos sostinės valdžia. Tuo tarpu ukrainietiškų dronų pranešama numušta Maskvos apylinkėse. Padaryta žala tikslinama. Smogta pramonės objektams Rusijos Tulos srityje. Ten pirminiais duomenimis pataikyta į chemijos fabriką, taip pat šiluminė elektrinė. Žemės drebėjimo Venesueloje aukų skaičius išaugo iki 235, dar apie 1500 žmonių sužalota, rodo pirminiai duomenys, praėjus kiek daugiau nei parai nuo požeminių smūgių, kurių stiprumas viršijo 7 balus. Manoma, kad žuvusių jų gali būti gerokai daugiau, tęsiasi gelbėjimo operacija. Tęsiant vyriausybės pertvarkymą, vardan lietuvių lyderis Virginijus Sinkevičius prezidentui pristatys savo partijos kandidatus į ministrus. Šie naujos sudėties vyriausybėje bus atsakingi už žemės ūkį, energetiką ir sveikatos apsaugą. Kitą savaitę Seimas apsispręs dėl naujojo premjero. Tik kol kas atnaujinta informacija išsamiau žiniose 8. Diena bus karšta ir be lietaus, pūs nestiprus vėjas. Temperatūra įdienojus pasieks 25-30 laipsnių, Kuršių nerijoje bus apie 22-24. Karšti orai numatomi ir savaitgalį.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.
2: Kaip pasa contigo? Dimelo.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: reklama.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Raubonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.
2: Radio Fiesta.

0: Radijo Fiesta.
1: Aštuonios valandos eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Labas rytas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis skelbė apie naują saugumo tarnybos operaciją, kuria siekiama priversti Rusiją nutraukti karą. Ši kampanija truks 40 dienų, o daugiau detalių nepateikiama. Pastaruoju metu atsakydama į Rusijos atakas prieš civilinius objektus, Ukraina vis dažniau smogia okupantų naftos objektams ir kitai svarbiai karo pramonės infrastruktūrai. O vakar Rusija į Kyjivą paleido 5 balistines raketas. Ukrainiečiams pavyko visas numušti. Pranešta apie sprogimus, kilo gaisrų, sužeisti mažiausiai 2 žmonės. Žuvusiųjų per 2 galingus žemės drebėjimus Venesueloje padaugėjo iki 235, dar apie 1500 žmonių sužeista. Gelbėtojai toliau rausėsi griuvėsiuose, tad nukentėjusiųjų skaičius greičiausiai augs. Tūkstančiai žmonių sostinėje Karakas ir kitose miestuose liko be namų, nutrūkęs elektros tiekimas. Įvairios šalys, pirmiausiai Jungtinės valstijos, siunčia pagalbą Venesuelai. Lietuva skelbia taip pat pasiruošusi prisidėti prie humanitarinės misijos. Nelaimė Kėdainių rajone. Vakar krovininis automobilis partrenkė ir mirtinai sužalojo į važiuojamąją kelio dalį išėjusi pėsčiąjį. Policijos duomenimis 59 vyras mirė įvykio vietoje. Sunkvežimį vairavo 57 vyras. Europa toliau alinant karščio bangai, Šveicarijoje vakar užfiksuota karščiausia birželio diena stebėjimų istorijoje. Temperatūra šiaurinėme Bazelio mieste pasiekė 38 laipsnius ir 1,1 laipsnio viršijo ankstesnį rekordą. Nyderlandai savo ruoštų skelbė pirmąjį istorijoje raudonąjį pavojaus dėl kaitros lygį. Prognozuojama, kad šiandien vietomis termometrų stulpeliai gali šoktelti iki 40 laipsnių. Dėl to apribotas traukinių eismas imamasi kitų priemonių. Jau skelbta, kad nuo sekmadienio karščiai Ispanijoje nusinešė daugiau nei 200 gyvybių, aukas skaičiuoja ir Prancūzija. O savaitgalis bus itin karštas ir Lietuvoje, išsamiau pasakoja Emilis Lingė.
2: Remiantis naujausiamis prognozėmis, šeštadienį ir sekmadienį nelis, dienomis kais iki 30-33, vietomis sekmadienį net 35 laipsnių. Ne taip karšta, bet vis tiek vasariškai malonu bus ir Lietuvos pajūryje, kur termometrai tikimasi parodys 27 laipsnius. Sveikatos specialistai perspėja, kad geriausia kovos prieš karščius priemonė vanduo, jo reikia išgerti daugiau nei įprasta. Taip pat patariama ieškoti pavėsio, atidėti lauko darbus, nepalikti vaikų ar gyvūnų uždarytuose automobiliuose. Rekomenduojama einant į lauką užsidėti galvos apdangalą ir apskritai šiomis dienomis rengtis laisvais natūralios medžiagos drabužiais, o atviras kūno vietas tepti apsauginiais kremais, nepamiršti akinių nuo saulės.
1: Ir orai, šiuo metu Vilniuje 13, Alytuje 14, Kaune ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje ir Šiauliuose 16 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, šiandien bus karšta be lietaus. Temperatūra įdienojus nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje apie 23 laipsnių šilumos. Savaitgalį Lietuvą alins kaitra, vietomis termometrų stulpeliai gali pasiekti ir 35 laipsnius.
3: No resiste estas emociones. Me encantaba verte reír.

0: tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Radio Fiesta. Latino ritmu.

Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Rusija sako, naktį esą numušosi 660 ukrainietiškų dronų. Yra pataikymų. Tulos srityje smogta chemijos gamyklai, taip pat netoli esančiai šiluminiai elektriniai. Okupuotame Kryme įvedami elektros energijos tiekimo ribojimai. Tuo tarpu rusams surengus raketų ataką prieš Kijevą, sužaloti du žmonės, apie tai naktį pranešė Ukrainos sostinės valdžia. Du rusakalbiai sukčiai iš Šiauliečio išviliojo solidžią pinigų sumą beveik 132 tūkstančius eurų. Vyras pareigūnams pasakojo, kad asmenys prisistatę banko darbuotojai įsitikino jį telefone įdiegti programėlę suvesti turimų banko kortelių duomenės. Sinoptikams pranešant apie karščius artimiausias kelias dienas, patariama gerti daugiau vandens, ieškoti pavėsio, atidėti lauko darbus, nepalikti vaikų ar gyvūnų uždarytuose automobiliuose, prašoma nepamiršti galvos apdangalų, akinių nuo saulės, atviras kūno vietas, rekomenduojama tepti apsauginiais kremais. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose, išsamiau 9. Diena bus karšta ir be lietaus, pūs nestiprus vėjas. Temperatūra įdienojus pasieks 25-30 laipsnių, Kuršių nerijoje bus apie 22-24. Karšti orai numatomi ir savaitgalį.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Vintis milžiniškas posūkis.
1: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. O varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
2: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
3: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Devynios valandos, eteryje Radio SLT žinios, aš Evelina Želvytė. Labas rytas. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius sako, kad jo vadovaujamoje vyriausybėje dirbs 6-7 nauji ministrai. Pasak socdemų lyderio, susitikti su prezidentu bus kviečiami tik naujokai. Jau dabar aišku, kad keisi žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministrai. Jų portfelį atiteko naujiesiams koalicijos partneriams vardan lietuviams. Pastarųjų lyderis Virginijus Sinkevičius šiandien kandidatus pristatys Gitanui Nausėdai. Taip pat keisis aplinkos ministras, kurio kėdė iš aušriečių perims socdemai. Planuojama, kad iš pareigų pasitraukusi premjerė Inga Ruginienė turėtų grįžti dirbti į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją. Pastarai dabar vadovaujantį Jūratė Zailskienė greičiausiai taps Seimo vicepirmininkė. Priminsiu, vakar Nausėda pateikė Seimui Sinkevičiaus kandidatūrai premjerus. Balsuoti dėl jos parlamentarai planuoja antradienį. Pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgręžta 20 neteisėtai Lietuvą bandžiusių patekti migrantų. Latvijos pareigūnai neįleido 21 atvykėlio. Vienai dienai pratestos Jungtinių valstybių tarpininkaujamos Izraelio ir Libano derybos, praneša valstybės departamentas. Šią savaitę prasidėjęs penktasis derybų ratas turėjo baigtis vakar, visgi pokalbis nuspręsta tęsti ir šiandien. Derybos vyksta galiojant trapioms paliauboms tarp Izraelio ir Irano remiamos grupuotės Hezbollah. Karšti orai apėmė ne tik Lietuvą, išsamiau Emilis Lingė.
2: Karščio banga fiksuojama ir kitur Europoje. Ispanijoje, Čekijoje, Vokietijoje, Jungtinėje karalystėje, Prancūzijoje ir kitur. Paryžiaus valdžia, siekdama apsaugoti Prancūzijos sostinės gyventojus, šiam savaitgaliui įveda alkoholio vartojimo ribojimus. Viešose vietose gerti nebus galima, taip pat bus ribojama prekyba alkoholiu parduotuvėse. Baruose ir restoranuose alkoholis liks prieinamas. Tokiu būdu siekiama sumažinti krūvį tenkantį didmiesčio sveikatos priežiūros įstaigoms. Tyrimai rodo, kad alkoholio vartojimas karštą vasaros dieną gali padidinti jautrumą karščiui ir dehidratacijos riziką.
1: O šį karštą savaitgalį Lietuvoje bus gausų renginių. Molėtuose rengiama miesto šventė, numatyta pramogų vaikams, sporto turnyrų, koncertų, veiks amatų ir tautodailės mugė. 605 gimtadienį 3 dienas švęs Krakių miestelis Kėdainių rajone. Šventės numatytos ir Kretingos rajone, Kartenoje bei Darbėnuose. Tuo metu Pakruojo dvare rytoj prasidės ir iki pat vasaros pabaigos tęsis gėlių festivalis Vasarvidžio nakties sapnas. Bus galima apžiūrėti milijonai žiedų nuspalvintą dvaro parką, laukia ir teatro pasirodymai po atviru dangumi, koncertai, dvariško maisto degustacijos. Tradiciškai paskutinį mėnesio sekmadienį bus galima nemokamai lankyti valstybinius muziejus. O čia pasaulio futbolo čempionato naujienos. Grupio etapo kovas baigė ir D, E bei F grupės. Pastarojoje triumfavo Nyderlandai. Jie 3-1 įveikė Tunisą ir atkrintamosiose žais prieš B grupėje antrą vietą užėmusi Maroką. Japonija ir Švedija sužaidė lygiosiomis 1-1 ir abi keliauja į kitą etapą. Japonai kaip užėmusieji antrą vietą, o švedai kaip viena iš geriausių trečiasias vietas užėmusių rinktinių. Japonija kitame etape laikys žvaigždžių kupinos Brazilijos rinktinės egzaminą, o švedai savo varžovus sužinos vėliau. Tuo metu E grupėje Ekvadoras 2-1 įveikė Vokietiją ir taip užėmė trečią vietą bei prasibrovė atkrintamasis. Vokiečiai dar iki šių rungtynių buvo užsitikrinę pirmą vietą. Antrą užėmė dramblio kaulo krantas 2-0 įveikęs debiutantė Kiurasao. Tuo metu D grupėje šįryt Australija ir Paragvajus sužaidė nulinėmis lygiosiomis, o Turkija 3-2 įveikė Jungtinės valstijas. Amerikiečiai dar prieš šias rungtynes buvo užsitikrinę pirmą vietą grupėje. Antri finišavo australai. 16-finalio etapas prasidės sekmadienį. Ir orai, šiuo metu Šiauliuose ir Panevėžyje 18, Vilniuje, Kaune ir Alytuje 19, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, šiandien lietaus nenumatoma, aukščiausia temperatūra nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje apie 23 laipsnių šilumos. Savaitgalį Lietuvą alins kaitra, vietomis termometrai gali rodyti ir 35.
0: Radio Fiesta.

0: Reklama. Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Radio Fiesta.

0: Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Rusija skundžiasi, kad praėjusią naktį patyrė didžiausią ukrainietiškų dronų ataką pastaraisiais metais. Be piločių esą numušta buvo 660, bet ar tikrai informacija lieka nepatvirtinta. Smogta pramonės objektams Rusijos Tulos srityje, ten pataikyta į chemijos fabriką, taip pat šiluminė elektrinė. Ataką iranietiškų dronų Hormūzo sąsiauryje prie Omano krantų patyrė su Singapūro vėliava plaukęs krovininis laivas. Iranas aiškina, kad plaukti neseniai atverto sąsiaurių saugų tik Irano nustatytais maršrutais. Iš ankstiniais duomenimis mėnesio infliacija Lietuvoje siekia 0.6%, metinė pasak duomenų agentūros 5.5%. Vakar per avariją Vilkaviškio rajone apvirto automobilis su neteisėtais migrantais, viduje jų buvo 10. Mašina avariją patyrė ją persekiojant pareigūnams. Vairuotojas sustoti nepanoro, todėl buvo panaudotas vadinamasis ežys. Mašina vairavo Moldovos pilietės, jis ir jo keleiviai išvežti į ligoninę Kaune. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 10. Diena bus karšta ir be lietaus, pūs nestiprus vėjas. Temperatūra įdienojus pasieks 25-30 laipsnių, Kuršių Nerijoje bus apie 22-24. Karšti orai numatomi ir savaitgalį.
1: Latino ritmo. Radio fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Radio Fiesta.
0: Radio Fiesta.

0: Ar įmanoma? Visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.
1: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
2: 10 valandų eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Dar viena nelaimė vandenyje. Šiaulių rajone, Kuršėnų tvenkinyje, vakar vakarą rastas 51 metų moters kūnas. Nelaimės aplinkybės tiriamos. Kaip skelbta, vien per Joninę šalyje nuskendo 4 žmonės, o bendras kenduolių skaičius šiemet Lietuvoje siekia apie 40. Šalyje įsitvirtinus karštiems orams, gelbėtojai ragina atsargiai elgtis vandenyje. Incidentas Vilkaviškio rajone. Vakar vakarą nuo kelio nuvažiavo ir apvirto automobilis su 10 neteisėtų migrantų, 2 iš jų nepilnamečiai. 27-erių Moldovos pilietis bandė pasprukti nuo policijos. Pareigūnai galiausiai ant kelio ištiesė vadinamosius ežius. Vairuotojas sužeistas ir paguldytas į ligoninę. Ten pat išgabenti ir neteisėti migrantai. Dėl LRT pataisų beveik 40 Seimo konservatorių, liberalų ir vardan lietuvių kreipėsi į konstitucinį teismą. Prašoma įvertinti, ar parlamento priimtos ir prezidento pasirašytos pataisos neprieštarauja pagrindiniam šalies įstatymui. Teikiamas naujasis reguliavimas neužtikrina LRT nepriklausomumo nuo politinės įtakos. Iš ankstinė mėnesio infliacija birželį palyginti su gegužė siekė 0,6%, o metinė birželį palyginti su pernykščiu 5,5, skelbia valstybės duomenų agentūra. Labiausiai per metus brango šiluma, benzinas ir dyzelinas, taip pat automobilių remontas, kelionės, maitinimo įstaigų paslaugos. Tuo metu pigo bulvės, sviestas, gamtinės dujos. Ukraina žada 40 dienų trukmės spaudimo Rusijai kampaniją, išsamiau Emilis Lingė.
3: Tikslas – priversti Rusiją nutraukti karą. Apie tai praneša Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Vis dėlto jis nepateikė išsamesnių detalių, kas bus veikiama šitos kampanijos metu. Tačiau panašu bus tęsiama tai, kas pradėta. Pastaruoju metu suduota daugybė smūgių Rusijos logistikai, energetikos infrastruktūrai ir, kaip prašo ukrainiečių žiniasklaida, bendram saugumo jausmui, matata kuota buvo netgi sostinė Maskva. Joje jau nebeveikia ir artimiausia bent pusmetį neveiks svarbi naftos perdirbimo gamykla. Šis žingsnis dar labiau pagilino degalų krizę Rusijoje. Daug kur jų trūksta, nors šalis ne vienerius metus turėjo valstybės degalinės statusą.
2: Ir dar apie karščius. Sinoptikams savaitgalį prognozuojant 35 laipsnius, miškininkai prašo atsargiai elgtis su ugnimi. Kurti laužą ar naudoti atvirą ugnį galima tik specialiai įrengtose ir pažymėtose vietose. Baigus stovyklauti būtina ugnį užpilti vandeniu ir žemėmis, kad neliktų rusenančių žaryjų. Taip pat svarbu nemėtyti nuorūkų ar degtukų. O sostinėje dėl karščių laikinai stabdomas pievų šienavimas. Pasak miesto savivaldybės, aukštesnė žolė padeda ilgiau išlaikyti dirvožemio drėgmę, mažina kaitros poveikį ir padeda augalams lengviau ištverti ekstremalias oro sąlygas. Ir orai. Šiuo metu Vilniuje 22, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, šiandien bus karšta be lietaus. Temperatūra įdienojus nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje apie 23 laipsnių šilumos. Savaitgalį Lietuvą alins kaitra. Vietomis termometrų stulpeliai gali pasiekti ir 35 laipsnius.
1: Radio Fiestam.

0: Čia Radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Paskelbti iš ankstiniai metinės infliacijos duomenys rodo, kad kainų augimas per metus siekia 5,5%. Oficialioji statistika nurodo, jog mėnesio infliacija 0,6%. Populiarios Brent rūšies naftos barelio kaina nukrito žemiau $74, pirmąsyk nuo karo artimuosiuose rytuose pradžios vasario pabaigoje. Nuo karinių veiksmų piko nafta jau atpigo apie 40%. Nemažą dalį Europos apėmė karščiai, o Japonija ruošiasi dviem didelėms tropinėms audroms. Vietos oro bendrovės atšaukė per 100 skrydžių. Dėl galimų potvinių ir nuošliaužų Japonijos institucijos kai kurių regionų gyventojams rekomendavo evakuotis. Venesueloje po žemės drebėjimo aukų yra 235, dar mažiausiai 4300 žmonių buvo sužalota. Nuo dviejų maždaug 7 balų stiprumo požeminių smūgių praėjo daugiau nei para. Gelbėjimo operacija tęsiama, nukentėjusiųjų ieškoma pastatų nuolaužose. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsamiau 11. Diena bus karšta ir be lietaus, pūs nestiprus vėjas. Temperatūra įdienojus pasieks 25-30 laipsnių, Kuršių nerijoje bus apie 22-24. Karšti orai numatomi ir savaitgalį.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Vienuolika valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Skelbiami 11-okų valstybinių brandos egzaminų pirmųjų dalių rezultatai. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis valstybinį matematikos egzaminą po pirmosios dalies išlaikė beveik pusė 11-okų, tačiau jie vidutiniškai rinko kiek mažiau taškų nei pernai – 24,3 taško, kai prieš metus 25,7. Šiemet šį egzaminą A lygiu laikė 15,100 mokinių, 1,000 daugiau nei pernai. Tuo metu populiariausia pasirenkamąjį anglų kalbos egzaminą jau išlaikė 58% iš 22,500 vienuoliktokų. Geografijos beveik 54% iš 7,500 vienuoliktokų. Fizikos 45% iš 4,400 mokinių. Europą toliau alinant karščio bangai, Šveicarijoje vakar užfiksuota karščiausia birželio diena stebėjimų istorijoje. Temperatūra šiaurinėme Bazelio mieste pasiekė 38 laipsnius ir 1,1 laipsnio viršijo ankstesnį rekordą. Nyderlandai savo ruoštų skelbė pirmąjį istorijoje raudonąjį pavojaus dėl kaitros lygį. Prognozuojama, kad šiandien vietomis termometrų stulpeliai šoktels iki 40 laipsnių. Dėl to pribotas traukinių eismas imamas į kitų priemonių. Jau skelbta, kad nuo sekmadienio karščiai Ispanijoje nusinešė daugiau nei 200 gyvybių, aukas skaičiuoja ir Prancūzija. O savaitgalis bus itin karštas ir Lietuvoje, išsamiau pasakoja Emilis Lingė.
2: Remiantis naujausiamis prognozėmis, šeštadienį ir sekmadienį nelis, dienomis kais iki 30-33, vietomis sekmadienį net 35 laipsnių. Ne taip karšta, bet vis tiek vasariškai malonu bus ir Lietuvos pajūryje, kur termometrai tikimasi parodys 27 laipsnius. Sveikatos specialistai perspėja, kad geriausia kovos prieš karščius priemonė vanduo, jo reikia išgerti daugiau nei įprasta. Taip pat patariama ieškoti pavėsio, atidėti lauko darbus, nepalikti vaikų ar gyvūnų uždarytuose automobiliuose. Rekomenduojama einant į lauką užsidėti galvos apdangalą ir apskritai šiomis dienomis rengtis laisvais natūralios medžiagos drabužiais, o atviras kūno vietas tepti apsauginiais kremais, nepamiršti akinių nuo saulės.
1: Ir trumpai apie sportą. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė Birštone tęsia pasiruošimą paskutiniam pasaulio čempionato atrankos langui. Šį sekmadienį laukia kontrolinės rungtynės Šiauliuose su Ukraina. Kita savaitė vyksta atrankos rungtynės Liepos 2-ąją Klaipėdoje su Didžiąja Britanija ir Liepos 5-ąją Bolonijoje su Italija. Tuo metu Lietuvos vaikinų iki 17 metų krepšinio rinktinė jau rytoj pradės kovas Stambule vykstančiose planetos pirmenybėse. Pirmajame mače lietuviai susitiks su Kanados krepšininkais, o sekmadienį laukia dvikova su Kamerūnu. Ir orai. Šiuo metu Vilniuje 22, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, šiandien bus karšta be lietaus. Temperatūra įdienojus nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje apie 23 laipsnių šilumos. Savaitgalį Lietuvą alins kaitra. Vietomis termometrų stulpeliai gali pasiekti ir 35 laipsnius. Radio
0: Fiesta. Latino ritmo.
3: Is it? Ooh.

0: reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Čia Radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Latvija pasienyje su Rusija dislokuos papildomų oro gynybos sistemų. Apie tai praneša gynybos ministerija Rygoje, siekianti stiprinti šalies oro erdvės saugumą. Lietuvoje veikiantys bankai per pirmus 3 metų mėnesius uždirbo 282 milijonus eurų pelno, taip už 6% daugiau nei pernai per tą patį laiką. Pelningai dirbo 14 bankų ir užsienio bankų filialų, nuostolingai 6. Naujos vyriausybės formavime dalyvaujantys vardan lietuviai pasiūlė 3 kandidatus į ministrus. Už sveikatą turėtų būti atsakingas Linas Kukuraitis, žemės ūkį Kęstutis Mažeika, o energetika Lukas Savickas. Partijai vadovaujantis Virginijus Sinkevičius sako pavardę suderinę su tikėtina būsimu premjeru, socdemų lyderiu Mindaugu Sinkevičiumi. Tiek kol kas atnaujinta informacija įsamiau žiniuose vidurdienį. Diena bus karšta ir be lietaus, pūs nestiprus vėjas. Temperatūra įdienojus pasieks 25-30 laipsnių, Kuršių Nerijoje bus apie 22-24. Karšti orai numatomi ir savaitgalį.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Ar įmanoma? Visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Sostinė jau ruošiasi po savaitės prasidėsiančiai Lietuvos moksleivių dainų šventei. Skaičiuojama, kad joje dalyvaus apie 24 tūkstančių žmonių. Pagrindiniai renginiai numatyti sostinės Kalnų parke, kuriame eismas uždarytas jau nuo šiandienos. Eismo ribojimo artimiausiomis dienomis bus ir daugiau. Arsenalo, Kostiškos gatvėse, taip pat Ozo parko teritorijoje, o šventės metu nuo kito savaitgalio ir Vingio parke, nuo Geležinio Vilko gatvės iki pat estrados. Numatyta ir viešojo transporto eismo pakeitimų. Apskritai moksleivių dainų šventė į sostinę grįž po 10-mečio pertraukos. Renginio programoje numatytos 6 moksleivių atliekamos programos. Vien Vingio parke skambėsianti dainų diena suburs 10,5 tūkstančio choristų iš visų Lietuvos miestų. O kitą savaitę trečiadienį sostinėje bus protestuojama prieš irklavimo bazės projektą. Besipriešinantieji jam sako, kad ši iniciatyva neatgaivins nerį, o gali tapti pirmoju žingsniu jos biologinės įvairovės nykimo link. Taip pat aiškinama, kad planai iškirsti per 300 medžių sumažint žaliosios poilsio erdvės plotą. Naujoji irklavimo bazė planuojama iškils buvusios irklavimo bazės vietoje Žirmūnuose, šalia ketinamo statyti lengvosios atletikos maniežo. Kaune rengiamasi kitą savaitę iškilmingai paminėti valstybės dieną, nors jie tik Liepo 6-ąją, visą ateinančią savaitę mieste ketinama surengti koncertų, literatūrinių ir muzikinių pasirodymų iškilmingų ceremonijų. Kauno muziejuose bus galima apsilankyti nemokamai. Apskritai pagrindiniai šventiniai renginiai vyks Kauno pilies prieigose ir Vytauto didžiojo karo muziejaus sodelyje. Priminsiu, kad Liepo 6-osios vakarą tradiciškai 21 valandą visur Lietuvoje, taip pat užsienyje, tautiečiai kviečiami giedoti tautišką giesmę. Vilniuje tęsiant nacionalinio stadiono statybą sumontuota apie 80% numatytųjų gelžbetoninių konstrukcijų, sako sostinės savivaldybės vadovai. Kartu jie lygina esamą padėtį su buvusia. Esą sovietmečio pradėto stadiono konstrukcijos iki jų nugriovimo 2022-aisiais buvo pasiekusios maždaug 30% baigtumo lygį. Kartu vykdomi vandentiekio, nuotekų ir kitų inžinerinių tinklų įrengimo darbai. Dar būsimojo stadiono pašonėje tęsiasi Šeškinės vėduko rekonstrukcija. Ten tebegalioja eismo pakeitimai, automobiliai nukreipiami apylankomis, eismas apsunkintas. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandomis, o dabar apie orus. Savaitgalis bus karštas ir be lietaus. Dienomis temperatūra bus apie 30 laipsnių, kai kur dar aukštesnė, tik pajūryje vienu kitu laipsniu vėsiau. Radio Fiesta.

Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Lietuvos link artėja karščio banga, o pika panašu ji pasieks pirmadienį. Sinoptikų duomenimis tą dienoras gali įkaisti iki 37 laipsnių. Per karščius patariama gerti daugiau vandens, ieškoti pavėsio, atidėti lauko darbus, nepalikti vaikų ar gyvūnų uždarytuose automobiliuose. Prašoma nepamiršti galvos apdangalų, akinių nuo saulės, atviras kūno vietas, tepti apsauginiais kremais. Per parą degalai pigo maždaug 2%. Už dyzelino litrą dabar vidutiniškai prašoma euro 74 centų, benzino euro 66. Dujų litras energetikos agentūros duomenimis vidutiniškai kainuoja 78 centus. Tuo tarpu populiarios Brent rūšės naftos barelio kaina nukrito žemiau 74 dolerių. Pirmąsyk nuo karo artimuosiuose rytuose pradžios, vasario gale. Nuo karinių veiksmų pigo nafta jau atpigo apie 40%. Tai kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsame. Pirmą popiet. Šiandien lis laikysis 25-30 laipsnių karštis, tiek Kuršių nerijoje keliais laipsniais vėsiau. Savaitgalis taip pat bus karštas ir visiškai nelietingas.

0: Fiesta. Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 13 valandų. Sveikatos apsaugos bei socialinės apsaugos ministerijos kartu atnaujino sunkių ligų sąrašą. Jei išplėtus, daugiau gyventojų galės nutraukti papildomą pensijų kaupimą. Laikoma, kad sergančiųjų į sunkių ligų sąrašą įtrauktomis ligomis tolesnis kaupimas pensijai tampa itin sudėtingas ar betikslis. Sąrašas be kita ko papildytas tam tikromis kraujo ir kraujodaros organų ligomis. Teisė pasitraukti iš antros pakopos sistemos bus siejama su aktyvaus gydymo taikymu.

0: Įstatymas numato ir kitus su sveikatos būklės susijusius pagrindus nutraukti kaupimą. Tokia teisė turi žmonės, kuriems nustatytas 30% ar mažesnis dalyvumo lygis, taip pat turintieji siuntimą palietyviai slaugai. Europos Sąjunga svarsto nebesuteikti pabėgėlio apsaugos statuso karo tarnybos amžiaus ukrainiečiams. Siūlymas anot Briuselio teikiamas atsižvelgus į Kyjevo prašymą Ukrainai susiduriant su karių trūkumu jau penktus metus tęsiantis Rusijos karinei invazijai. Numatoma, kad laikina apsauga neturi būti suteikiama naujai atvykstantiems karo tarnybai tinkamo amžiaus, tai yra 23-60 metų asmenims. Tuo metu kitiems karo pabėgėliams iš Ukrainos siūloma pratęsti teisę pasilikti bendrijos šalyse ir po 2027-ųjų. Briuselis taip pat ketina parengti bandomąją paramos programą ukrainiečiams norintiems grįžti į tėvynę. Pabėgėlių apsaugos programa šiuo metu naudojasi apie 4,5 milijono į Europos Sąjungos šalis pasitraukusių žmonių. Didžiausios ukrainiečių bendruomenės susiformavo Lenkijoje, Vokietijoje ir Čekijoje. Rusija į Ukrainą praėjusią naktį paleido per 190 dronų ir 7 balistines raketas Iskander. Pastarosios buvo nukreiptos į Kijevą ir Poltavos sritis. Daugumo objektų neutralizavo Ukrainos oro gynybą. Savo ruožtu Rusija skelbėsi skirtinguose regionuose numušusi bent kelių šimtus ukrainietiškų dronų. Prieš tai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė apie naują saugumo tarnybos operaciją, kuria siekiama priversti Rusiją nutraukti karą. Jis atruks 40 dienų, tačiau daugiau detalių nepateikiama. Šalyje mažėjo kuro kainos. Dizelino ir benzino vidutinės kainos šįryt buvo maždaug 2% mažesnės nei vakar. Litras dizelino kainavo nuo euro 64 iki euro 90 centų už litrą, benzinas nuo euro 54 iki euro 82 centų. Savaitgalis Lietuvoje žadama bus karštas, išsamiau Emilis Lingė.
1: Remiantis naujausiamis prognozėmis šeštadienį ir sekmadienį nelis, dienomis kais iki 30-33, vietomis sekmadienį net 35 laipsnių. Ne taip karšta, bet vis tiek vasariškai malonu bus ir Lietuvos pajūryje, kur termometrai tikimasi parodys 27 laipsnius. Sveikatos specialistai perspėja, kad geriausia kovos prieš karščius priemonė vanduo, jo reikia išgerti daugiau nei įprasta. Taip pat patariama ieškoti pavėsio, atidėti lauko darbus, nepalikti vaikų ar gyvūnų uždarytuose automobiliuose. Rekomenduojama einant į lauką užsidėti galvos apdangalą ir apskritai šiomis dienomis rengtis laisvais natūralios medžiagos drabužiais, o atviras kūno vietas tepti apsauginiais kremais, nepamiršti akinių nuo saulės.
0: Ir dar sik apie orus. Savaitgalis bus karštas, nelis, oro temperatūra ateinančią naktį 12-17, rytoj dieną 28-33, pajūrė iki 27 laipsnių. Sekmadienio naktį bus apie 15-20 laipsnių, dieną 30-35, pajūrė iki 29 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune yra apie 25, Klaipėdoje Panevėžyje 22, Šiauliuose apie 20 laipsnių.
2: Radio Fiesta.
3: A mí me gusta mi manera.
4: Me sigue.

Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Radio Fiat.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Sveikatos apsaugos bei socialinės apsaugos ministerijos atnaujino sunkių lygų sąrašą. Jie išplėtus, daugiau gyventojų galės nutraukti papildomą pensijų kaupimą. Laikoma, kad sergančiųjų į sunkių lygų sąrašą įtrauktomis lygomis tolesnis kaupimas pensijai tampa itin sudėtingas arba betikslis. Europos Sąjunga svarsto nebesuteikti pabėgėlių apsaugos statuso karo tarnybos amžiaus ukrainiečiams. Siūlymas anot Briuselio teikiamas atsižvelgus su Kyjevo prašymą Ukrainai susiduriant su karių trūkumu jau penktus metus tęsiantis Rusijos karinei invazijai. Šalyje mažėjo kuro kainos, dizelino ir benzino, vidutinės kainos šįryt buvo maždaug 2% mažesnės nei vakar. Litras dizelino kainavo nuo euro 64 iki euro 90 centų už litrą, benzinas nuo euro 54 iki euro 82 centų. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė Birštone tęsia pasiruošimo paskutiniam pasaulio čempionato atrankos langui. Šį sekmadienį laukia kontrolinės rungtynės Šiauliuose su Ukraina. Šiuo metu tiek įsame žinios antra. Savaitgalis bus karštas, nelis. Oro temperatūra naktimis apie 15-20 laipsnių. Rytoj dieną oras kais iki 28-33, sekmadienį iki 35 laipsnių. Nedaug vėsiau pajūryje. 27-29 šilumos. Latino ritmo.

Latino, ritmo, radio fiesta. Estoy a 5 minutos.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 14 valandų. Naujieji koalicijos partneriai vardan Lietuviai sveikatos apsaugos ministrus siūlo Liną Kukuraitį, žemės ūkio Kęstutį Mažeiką, o energetikos Luką Savicką. Po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda pranešė laikinasis partijos lyderis Virginijus Sinkevičius. Anot jo, jokių pastabų iš šalies vadovo dėl šių kandidatų nesulaukta. Kaip skelbta vakar kandidatas į premjerus, Mindaugas Sinkevičius susiminė, kad naujame kabinete greičiausiai keisis 6 ir 7 ministrai. Be minėtų tikrai keisis aplinkos ministerijos vadovas. Šį postą iš aušriečių perimo socialdemokratai. Likšiolinė premjerė Inga Ruginienė neturėtų grįžti vadovauti socialinės apsaugos ministerijai. Seimas dėl naujo premjero balsuoti planuoja kitą savaitę, birželio 30-ąją. Europos Sąjunga svarsto nebesuteikti pabėgėlių apsaugos statuso karo tarnybos amžiaus ukrainiečiams. Siūlymas anot Briuselio teikiamas atsižvelgus į Kyjevo prašymą Ukrainai susiduriant su karių trūkumu jau 5 metus tęsiantis Rusijos karinė invazijai. Numatoma, kad laikina apsauga neturi būti suteikiama naujai atvykstantiems karo tarnybai tinkamo amžiaus, tai yra 23-6.

0: metų asmenims. Tuo pat metu kitiems karo pabėgėliams iš Ukrainos siūloma pratęsti teisę pasilikti bendrijos šalyse ir po 2027. Rusija į Ukrainą praėjusią parą paleido apie 190 dronų ir 7 balistines raketas Iskander. Pastarosios buvo nukreiptos į Kijevo ir Poltavos sritis. Dauguma objektų neutralizavo Ukrainos oro gynybą. Savo ruožtu Rusija skelbėsi skirtinguose regionuose, bei jos okupuotame Kryme numušusi per 600 ukrainietiškų dronų. Tai viena didžiausių jos patirtų atakų nuo plataus masto karo pradžios. Be kita ko, po sprogimo okupuotame Kryme kilo gaisras Kerčės laivų statykloje Zalyv. Čia buvo statomi universalieji desantiniai laivai. Sostinėje dėl karščių laikinai stabdomas pievų šienavimas. Pasak miesto valdžios, aukštesnė žolė padeda ilgiau išlaikyti dirvožemio drėgmę, mažina kaitros poveikį ir padeda augalams lengviau ištverti ekstremalias sąlygas. Pasaulio futbolo čempionate jau aiškios 4/16 poros, išsamiau Vilina Želvytė.
1: Antrą vietą A grupėje užėmusi Pietų Afrikos Respublika dėl bilieto į aštuntfinalį kausis su B grupės nugalėtoja Kanada. Pirmą vietą F grupėje iškovoja Nyderlandai, kitame etape kovos su antrą vietą C grupėje užėmusiu Maroku. C grupėje pirmą vietą užėmusi Brazilija susitiks su antrą vietą F grupėje iškovojusiais Japonais. Viena iš turnyro šeimininkių D grupėje pirmą vietą iškovojusi Jungtinių valstijų rinktinė kovas atkrintamosiose pradės su trečią vietą B grupėje iškovojusiais Bosnijos ir Hercegovinos futbolininkais. Bilietus į 16-finalį taip pat užsitikrinusios dar 11 komandų – Meksika, Šveicarija, Australija, Vokietija, Dramblio kaulo krantas, Ekvadoras, Švedija, Prancūzija, Norvegija, Argentina ir Kolumbija. Su kuo jos kausis pirmajame atkrintamoje etape dar neaišku.
0: Apie orus. Savaitgalis bus karštas, nelis. Oro temperatūra ateinančią naktį 12-17, rytoj dieną 28-33 laipsniai. Sekmadienio naktį bus 15-20, dieną 31-36, pajūryje iki 30 laipsnių. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune yra apie 26, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje apie 22 laipsnių šilumos.
2: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Salsa Pulsas.
1: Hola, Radio Fiesta eteryje Salsa Pulsas. Su jumis sveikinasi Lukas ir Vaidilė. Esame salsa šokių mokytojai iš studijos Vailamos ir kiekvieną savaitę kalbame apie salsa muzikos ir šokių aktualijas. Vaidilė, šiandien pakalbėkime apie naują ir labai energingą salsa stilių, kuris pastaraisiais metais užkariavo jaunimą. Tai salsa čiokė. Kas tai yra?
2: Salsa čiokė tai modernus, gatviškas ir labai dinamiškas salsa stilius kilęs iš Kolumbijos. Jis atsirado apie 2012 metus Kali mieste. Čiokė yra mišinys tarp tradicinės salsos, regatono, hip-hopo ir afrikietiškų ritmų. Šis stilius yra greitesnis, laisvesnis ir šokamas pasilengus prie žemės, darant daug judesių iš klubų ir kojų, kai tuo tarpu viršutinė kūno dalis juda mažiau.
1: O kuo salsa čiokė skiriasi nuo klasikinės salsos?
2: Klasikiniuose salsa šokių stiliuose vyrauja elegantiški sukiniai ir linijos, o salsa čiokė yra kur kas agresyvesnis stilius, tai yra staigus ritmingi klubų ir kūno judesiai pagal perkusiją. Salsa čiokė labiau skirta socialiniam šokimui klubuose negu ant parketo poromis.
1: Teisingai. Šis stilius yra energingas ir puikiai tinka prie šiuolaikinės latinų muzikos. Daug jaunų šokėjų Kolumbijoje dabar renkasi būtent salsa čiokė. Metas pajusti šį stilių Radio Fiesta eteryje. Pasiklausykime, o dar geriau pajudinkime klubus pagal salsa čiokė.
2: Čia buvo Salsa Pulsas su šokių studijos Vailamos mokytojais Vaidile.

Reklama. Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: ritmo.
1: Radio Fiesta.
2: No se puede decir.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Naujai koalicijos partneriai vardan Lietuviai, sveikatos apsaugos ministrus siūlo Liną Kukuraitį, žemės ūkio Kęstutį Mažeiką, o į energetikos Luką Savicką. Po susitikimo su prezidentu pranešė laikinasis partijos lyderis Virginijus Sinkevičius. Manau, jo jokių pastabų iš šalies vadovo dėl šių kandidatų nesulaukta. Seimas dėl naujo premjero balsuoti planuoja kitą savaitę antradienį. Europos Sąjunga svarsto nebesuteikti pabėgėlio apsaugos statuso karo tarnybos amžiaus ukrainiečiams. Siūlymas anot Briuselio teikiamas atsižvelgus į Kijevo prašymą. Ukrainai susiduriant su karių trūkumu, jau penktus metus tęsiantis Rusijos karinei invazijai. Grupė parlamentarų, beveik 40 konservatorių, liberalų ir vardan lietuvių, kreipėsi į konstitucinį teismą dėl Seimo priimtų ir prezidento pasirašytų visuomeninio transliuotojų įstatymo pataisų. Manoma, kad konstitucijai gali prieštarauti naujasis reguliavimas, kuris esą neužtikrina LRT nepriklausomumo nuo politinės įtakos. Šiuo metu tiek, įsame žinios trečią. Savaitgalis bus karštas, nelis. Oro temperatūra naktimis apie 15-20 laipsnių. Rytoj dieną oras kais iki 28-33, sekmadienį iki 36 laipsnių. Latino ritmo.

0: Radio Fiesta.
1: Gracias a Dios estamos bien.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 15 valandų. Sveikatos apsaugos ir socialinės apsaugos ministerijos kartu atnaujino sunkių ligų sąrašą. Jį išplėtus, daugiau gyventojų galės be kita ko nutraukti papildomą pensijų kaupimą. Laikoma, kad sergančių į sunkių ligų sąrašą įtrauktomis ligomis tolesnis kaupimas pensijai tampa itin sudėtingas ar betikslis. Sąrašas be kita ko papildytas tam tikromis kraujo ir kraujodaros organų ligomis. Teisė pasitraukti iš antros pakopos sistemos bus siejama su aktyvaus gydymo taikymu. Įstatymas numato ir kitus, su sveikatos būklės susijusius pagrindus nutraukti kaupimą. Tokia teisė turi žmonės, kuriems nustatytas 30% ar mažesnis dalyvumo lygis, taip pat turintieji siuntimą paliatyviai slaugai. Nuo metų pradžios iki gegužės šalyje užregistruoti 23 susirgimai legioneliozė. Du užsikrėtusiai mirė. Visuomenės sveikatos centro duomenimis 10 susirgimų nustatyta Vilniaus apskrityje, 5 Klaipėdos, 3 Kauno, po 2 Panevėžio ir Telšių, dar vienas Utenos apskrityje. Legioneliozė – plaučių uždegimo rūšis, kurią sukelia bakterijos, kurios plinta per vandens daugsną, dažniausiai dėl netinkamai prižiūrimos ar sukonstruotos vandentiekio sistemos. Maždaug vienas iš 10 susirgusių šią ligą miršta. Legioneliozės profilaktikai rekomenduojama padidinti karšto vandens temperatūrą vandentiekio sistemoje, ją tinkamai prižiūrėti. Beje, nuo specialistų, šiltuoju metų laikų susirgimai legioneliozė Europoje yra dažnesni. Sinoptikam šį savaitgalį ir ateinančios savaitės pradžioje žadant 30 laipsnių perkopsenčius karščius, gyventojams primenama saugoti sveikatą, gerti daugiau vandens, vengti alkoholio, nebūti saulėje kaitoje, vilkėti natūralaus pluošto, lengvus drabužius, kepuraitės, akinius nuo saulės, nepalikti net trumpam automobiliuose vaikų ir augintinių.

0: Ugniagesiai ir miškininkai savo ruoštų ragina atsargelgti su ugnimi gamtoje. Kurti laužą ar naudoti atvirą ugnį galima tik specialiai rengtose ar pažymėtose vietose. Baigus stovyklauti būtina ugnį užpilti vandeniu ar smėliu, kad neliktų rusenančių žarijų. Taip pat svarbu nemėtyti nuorūkų ar degtukų. Dar visi poilsiautojai raginami itin atsakingai elgtis vandenyje, nesimaudyti apsvaigus nuo alkoholio, nepalikti be priežiūros vaikų. Vis tik šį karštą savaitgalį Lietuvoje bus gausų renginių. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Molėtuose ir Vilkaviškyje rengiamos miesto šventės, numatyta pramogų vaikams, sporto turnyrų, koncertų, veiks amatų ir tautodailės mugės. 605 gimtadienį 3 dienas švęs Krakių miestelis Kėdainių rajone. Šventės numatytos ir Kretingos rajone, Kartenoje bei Darbėnuose. Tuo metu Pakruojo dvare rytoj prasidės ir iki vasaros pabaigos tęsis gėlių festivalis Vasarvidžio nakties sapnas. Bus galima apžiūrėti milijonai žiedų nuspalvintą dvaro parką, laukia ir teatro pasirodymai po atviru dangumi, koncertai, dvariško maisto degustacijos. Tradiciškai paskutinį mėnesio sekmadienį bus galima nemokamai lankytis valstybiniuose muziejuose.
0: Savaitgalis bus karštas, nelis. Oro temperatūra ateinančią naktį 12-17, rytoj dieną 28-33 laipsniai. Sekmadienio naktį bus apie 15-20, dieną 31-36, pajūryje iki 30 laipsnių.
2: Radio Fiesta.

Latino Ritmo. The perfect melody. You know?

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai. Aš Irena Maksimova. Rusija į Ukrainą praėjusią parą paleido apie 190 dronų ir 7 balistinės raketas. Pastarosios buvo nukreiptos į Kijevo ir Poltavos sritis. Rytinėme Charkivo regione žuvo 2 žmonės. Savo ruštu Rusija skelbėsi skirtinguose regionuose, bei jos okupuotame Kryme numušusi per 600 ukrainietiškų dronų. Dėl atakų Kryme skelbiama nepaprastoji padėtis, be kita ko dėl pusės alyje nutrūkusio elektros tiekimo. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė Birštone tęsia pasiruošimą paskutiniam pasaulio čempionato atrankos langui. Šį sekmadienį laukia kontrolinės rungtynės Šiauliuose su Ukraina. Tuo metu Lietuvos vaikinų iki 17 metų krepšinio rinktinė jau rytoj pradės kovą Stambule vykstančiose planetos pirmenybėse. Pirmajame mače lietuviai susitiks su Kanados krepšininkais, sekmadienį su Kamerūnu. O Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį 2 rungtynės. Sekmadienį Gargždų Banga priims Kauno rajono Hegelmann, o Telšių Džiugas Vilniaus Žalgirį. Šiuo metu tiek išsamių žinios 4. Savaitgalis bus karštas, nelis. Oro temperatūra naktimis apie 15-20 laipsnių. Rytoj dieną oro kais iki 28-33, sekmadienį iki 36 laipsnių.
1: Radio Fiesta.
2: Podría escribir todo lo que un día jodí. Podría cantarte todo lo que perdí, pero no lo haré porque esto fue bonito.

0: Vaidoto žala įveikė dar vieną posūkį. Greitis milžiniškas. Temperatūra kyla.
1: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
2: Kai svarbiausia, komfortas be kompromisų. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
3: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau robonių parkas.lt.
4: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 16 valandų. Laikinai pareigas einanti premjerė Inga Ruginienė teismui apskundė vyriausios tarnybinės etikos komisijos sprendimą, kuriuo jį pripažinta šiurkščiai pažeidusi įstatymą ir supainiojusi interesus. Etikos sargų sprendimas esą nemotyvuotas. Priminsiu, etikos komisija konstatavo, kad premjerė supainiojo viešuosius ir privačius interesus, kai savo delegacijas įtraukė savo šeimos narius, už kuriuos sumokėta iš biudžeto. Ruginienė yra įpareigota atlyginti su jų kelionės susijusias išlaidas. Vasarį su jai Milano Kortinos olimpinės žaidynės kartu vyko su tuoktinis, o kovo į Vatikaną. Anas susitikti su popiežiumi premjerė taip pat lydėjo vyras, dukra bei sūnus. Rusija į Ukrainą praėjusią parą paleido apie 190 dronų ir kelias balistinės raketas. Pastarosios buvo nukreiptos daugiausiai į Kyjevo ir Poltavos sritis. Rytinėme Charkivo regione žuvo du žmonės, Zaporižiuje per smūgį sužalota apie 10 civilių. Savo ruožtu Rusija skelbė skirtinguose regionuose bei jos okupuotame Kryme numušusi per 600 ukrainietiškų dronų. Dėl Ukrainos atakų pusės šalyje skelbiama nepaprastoji padėtis, be kita ko dėl nutrūkusio elektros tiekimo. 6 valandoms buvo uždarytas rusų pastatytas Kerčės tiltas į Krymą, susidarė kelių tūkstančių automobilių eilė. Tuo pat metu pranešama apie gaisrą Kerčės laivų statykloje. Čia buvo statomi universalieji desantiniai laivai. Prieš tai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė apie naują saugumo tarnybos operaciją, kurią siekiama priversti Rusiją nutraukti karą. Jis atruks 40 dienų, tačiau daugiau detalių neskelbiama. Šią popietę Vilniaus Jeruzalės gatvėje susidūrė motociklas ir sunkvežimis. Delfi duomenimis motociklo vairuotoja žuvo, dėl avarijos laikinai sutriko viešojo transporto eismas, formavusi spūstis. Šalyje mažėjo kuro kainos, dizelino ir benzino vidutinės kainos šįryt buvo maždaug 2% mažesnės nei vakar. Litras dizelino kainavo nuo euro 64 iki euro 90 centų už litrą, benzinas nuo euro 54 iki euro 82 centų. Oro palinant karščio bangai populiarėjo vadinamosios šaltostogos. Išsamiau Velina Želvytė.
2: Nebegalėdami pakelti karščių ir žmonių gausos, turistai vis dažniau gręžia žvilgsnius į šiaurę. Vietoj Ispanijos ar Italijos paplūdimių renkasi pavyzdžiui Skandinavijos šalis. Tai jau vadinama palyginti naujų terminų šaltostogos.

0: Kol vietos verslas, viešbučiai, restoranai, turizmo agentūros trina rankomis ir džiaugiasi dešimtis kartų išaugusiais pelnais, vietos gyventojai baiminasi, kad masinis turizmas sugriaus jų ramybę, suniokos kraštovaizdį ir miestų bei miestelių tvarką. Visgi meteorologams prognozuojant vis didesnę žemyną apimsiančias karščio bangas, prie tokių tendencijų greičiausiai reikės prisitaikyti.
1: Ir pasaulio futbolo čempionato naujienos. Čia vyksta paskutinės grupių etapo kovos, o sekmadienį startuos atkrintamosios. Šį vakarą dar susikaus Norvegijos ir Prancūzijos, Senegalo ir Irako ekipos. Vėliau Ispanija ir Urugvajus, bei žalėsis kišulys ir Irakas. Paryčiais Belgija ir Naujoji Zelandija, bei Egiptas su Iranu. Beje, jau aiškios net 4-16 finalio poros. Pietų Afrikos ekipa dėl vietos 8 finalyje kausų su Kanados rinktine. Niderlandai kitame etape kovos su Maroku, Brazilai susitiks su Japonais. Jungtinių valstybių rinktinė su Bosnijos ir Hercegovinos futbolininkais. Vietas kitame etape jau turi dar 11 komandų. Meksika, Šveicarija, Australija, Vokietija, Dramblio kalo krantas, Ekvadoras, Švedija, Prancūzija, Norvegija, Argentina ir Kolumbija. Jų varžovai dar neaiškus. Beje, šis pasaulio futbolo čempionatas jau tapo rezultatyviausių ir lankomiausių istorijoje. Po praėjusios nakties komandų susitikimų iš viso turnyre jau buvo įmušti 177 įvarčiai. Mačuose apsilankė beveik 3 milijonai 900 tūkstančių žmonių. Savaitgalis bus karštas, nelis. Oro temperatūra ateinančią naktį 12-17, rytoj dieną 28-33 laipsniai. Sekmadienio naktį bus apie 15-20, dieną 31-36, pajūryje iki 30 laipsnių.
2: Latino ritmo radio fiesta.

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Naujai koalicijos partneriai vardan Lietuviai sveikatos apsaugos ministrų siūlo Liną Kukuraitį, žemės ūkio Kęstutį Mažeiką, energetikos Luką Savicką. Po susitikimo su prezidentu pranešė laikinasis partijos lyderis Virginijus Sinkevičius. Anot jo, jokių pastabų iš šalies vadovo dėl šių kandidatų nesulaukta. Šio popietę Vilniaus Jeruzalės gatvėje susidūrė motociklas ir sunkvežimis. Delfi duomenimis motociklo vairuotojas žuvo. Dėl avarijos laikinai sutriko viešojo transporto eismas, formavusis spūstys. Grupė parlamentarų beveik 40 konservatorių, liberalų ir vardan lietuvių kreipėsi į konstitucinį teismą dėl Seimo priimtų prezidento pasirašytų visuomeninio transliuoto įstatymo pataisų. Sostinėje dėl karščių laikinai stabdomas pievų šienavimas. Pasak miesto valdžios, aukštesnė žolė padeda ilgiau išlaikyti dirvožemio drėgmę, mažina kaitros poveikį ir padeda augalams lengviau užtverti ekstremalias oro sąlygas. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 5. Savaitgalis bus karštas, nelis. Oro temperatūra naktimis apie 15-20 laipsnių. Rytoj dieną oras kais iki 28-33, sekmadienį iki 36 laipsnių.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radio Fiesta.
4: Latino.

90 ir 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 17 valandų. Naujai koalicijos partneriai vardan Lietuviai sveikatos apsaugos ministrus siūlo Liną Kukuraitį, žemės ūkio Kęstutį Mažeiką, energetikos Luką Savicką. O susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda pranešė laikinasis partijos lyderis Virginijus Sinkevičius. Anot jo, jokių pastabų iš šalies vadovo dėl šių kandidatų nesulaukta. Kaip skelbta vakar kandidatas į premjerus, Mindaugas Sinkevičius susiminė, kad naujame kabinete greičiausiai pasikeis 6 ar 7 ministrai. Be minėtų, tikrai keisis aplinkos ministerijos vadovas šį postą iš aušriečių perimos socdemai. Likšiolinė premjerė Inga Ruginienė turėtų grįžti vadovauti socialinės apsaugos ministerijai. Seimas dėl naujo premjero balsuoti planuoja kitą savaitę, antradienį. Venesueloje po 2 pragaištingų žemės drebėjimų, tebedirbant gelbėtojams iki šios popietės, oficialus aukų skaičius buvo išaugęs jau daugiau nei 2 iki 589 žuvusiųjų. Specialistai pagrivėsiais tebeieško išgyvenusiųjų, žmonėms dalinamas maistas ir vanduo. Manoma, kad aukų skaičius dar auks, 1000 žmonių laikomi dingusiais. Priminsiu, trečiadienio vakarą Venesuela supurtė 2 maždaug 7,5 balo stiprumo požeminiai smūgiai. Tuo tarpu šiandien 6,5 balo žemės drebėjimas užfiksuotas prie Filipinų pietinių krantų. Pranešimų apie aukas kol kas negauta, žemė čia drebėjo ir prieš mažiau nei 3 savaites. Dėl rekordinių alinančių karščių kai kurios Europos šalyse, tarp jų Britanijoje ir Prancūzijoje, jau perpildytos ligoninės, pranešama apie 100 su karščiu susijusių mirčių, tarp jų Ispanijoje, įskaitant kelius vaikus, mirusius, kai buvo palikti įkaitusiuose automobiliuose. Kai kur valdžia uždraudė prekybą alkoholiu, atšaukiami savaitgalio renginiai, tarp jų Prancūzijoje, Vokietijoje, Nyderlanduose. Italijoje įspėjama dėl sausros pavojus, gyventojai paraginti taupyti vandenį. Vis tik vakariniuose regionuose oro temperatūra šiek tiek nukrito, bet nuo šios dienos karšiais menka į senojo žemyno rytus. Čekijoje ir Vengrijoje savaitgaliui prognozuojama iki 40 laipsnių karščio. Ir Lietuvoje sinoptikams prognozuoja itin karštą savaitgalį, pajūrio verslas laukia didelių poilsiautojų srautų, o policija savo ruožtu ragina paplūdimiuose saugoti daiktus. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Pasak pareigūnų, į pležą vertingų daiktų geriausia apskritai nesinešti. Rankines ir telefonus reikėtų laikyti kuo arčiau savęs ir kuo nors pridengti, kad nebūtų akivaizdžiai matomi ir netrumpam palikti be priežiūros. Einant maudytis, geriausia tą daryti pakaitomis, tai yra bent vienam iš šeimos narių ar draugų kompanijos likti pasaugoti daiktus. Jeigu esate vieni, būtiniausius vertingus daiktus, raktus, telefoną, pinigus, galima apsaugoti vandenius pariuose dėklose su virvele. Kai kurie paplūdimio barai siūlo daiktų saugojimo paslaugas, vertėtų pasidomėti ir jomis.
1: Savaitgalis bus karštas, nelis. Oro temperatūra ateinančią naktį 12-17.

0: rytoj dieną 28-33 laipsniai. Sekmadienio naktį bus apie 15-20, dieną 31-36, pajūryje iki 30 laipsnių.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: siūloma.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.
3: Bebecita curiosa inquieta, tiene esa cara linda, parece una muñeca. Está tan rica que la ropita la aprieta. Ay, no te cabe, te saco mi completa. Hey, mamito, ese es tuyo y mío. Cuando tú llegas, se forma el lío. De esa gente que todos están mordidos o están apagados y nosotros prendidos.
4: Estamos ready 24/7.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Venesuoloje po dviejų pragaištingų žemės drebėjimų tebedirbant gelbėtojams. Iki šios popietės oficialus aukų skaičius jau buvo išaugęs daugiau nei dvigubai, iki 589 žuvusiųjų. Manoma, kad aukų skaičius dar augs tūkstančiai žmonių laikomi dingusiais. Dėl rekordinių alinančių karščių, kai kuriuose Europos šalyse, tarp jų Britanijoje ir Prancūzijoje, jau perpildytos ligoninės, praneša ir apie šimtus su karščiu susijusių mirčių, tarp jų Ispanijoje, įskaitant kelius vaikus mirusius, kai buvo palikti kaitusiuose automobiliuose, kai kur valdžia uždraudė prekybą alkoholiu, atšaukiami savaitgalių renginiai. O sinoptikams savaitgalį ir pas mus žadant 30 laipsnių perkopsiančius karščius, gyventojams primenama saugoti sveikatą, gerti daugiau vandens, vengti alkoholio, nebūti saulėkaitoje, nepalikti net trumpam automobiliuose vaikų ir augintinių. Ugniagesiai ir miškininkai savo ruoštų ragina atsargiai elgtis su ugnimi gamtoje, o gelbėtojai itin atsakingai elgtis vandenyje, nesimaudyti apsvaigus nuo alkoholio, nepalikti be priežiūros vaikų. Šiuo metu tiek įsame žinio šeštą. Savaitgalis bus karštas, nelis. Oro temperatūra naktimis apie 15-20 laipsnių. Rytoj dieną oras kais iki 28-33, sekmadienį iki 36 laipsnių. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Latino ritmo.
4: Radio Fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

Radio Fiesta. Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Sostinė jau ruošiasi po savaitės prasidėsiančiai Lietuvos moksleivių dainų šventei. Skaičiuojama, kad joje dalyvaus apie 24 tūkstančių žmonių. Pagrindiniai renginiai numatyti sostinės Kalnų parke, kuriame eismas uždarytas jau nuo šiandienos. Eismo ribojimo artimiausiomis dienomis bus ir daugiau. Arsenalo, Kostiškos gatvėse, taip pat Ozo parko teritorijoje, o šventės metu nuo kito savaitgalio ir Vingio parke, nuo Geležinio Vilko gatvės iki pat estrados. Numatyta ir viešojo transporto eismo pakeitimu. Apskritai moksleivių dainų šventė į sostinę grįž po 10-mečio pertraukos. Renginio programoje numatytos 6 moksleivių atliekamos programos. Vien Vingio parke skambėsianti dainų diena suburs 10,5 tūkstančio choristų iš visų Lietuvos miestų. O kitą savaitę trečiadienį sostinėje bus protestuojama prieš irklavimo bazės projektą. Besipriešinantieji jam sako, kad ši iniciatyva neatgaivins nerį, o gali tapti pirmoju žingsniu jos biologinės įvairovės nykimo link. Taip pat aiškinama, kad planai iškirsti per 300 medžių sumažint žaliosios poilsio erdvės plotą. Naujoji irklavimo bazė planuojama iškils buvusios irklavimo bazės vietoje Žirmūnuose, šalia ketinamo statyti lengvosios atletikos maniežo. Kaune rengiamasi kitą savaitę iškilmingai paminėti valstybės dieną, nors jie tik Liepo 6-ąją, visą ateinančią savaitę mieste ketinama surengti koncertų, literatūrinių ir muzikinių pasirodymų iškilmingų ceremonijų. Kauno muziejuose bus galima apsilankyti nemokamai. Apskritai pagrindiniai šventiniai renginiai vyks Kauno pilies prieigose ir Vytauto didžiojo karo muziejaus sodelyje. Priminsiu, kad Liepo 6-osios vakarą tradiciškai 21 valandą visur Lietuvoje, taip pat užsienyje, tautiečiai kviečiami giedoti tautišką giesmę. Vilniuje tęsiant nacionalinio stadiono statybą sumontuota apie 80% numatytųjų gelžbetoninių konstrukcijų, sako sostinės savivaldybės vadovai. Kartu jie lygina esamą padėtį su buvusia. Esą sovietmečio pradėto stadiono konstrukcijos iki jų nugriovimo 2022-aisiais buvo pasiekusios maždaug 30% baigtumo lygį. Kartu vykdomi vandentiekio, nuotekų ir kitų inžinerinių tinklų įrengimo darbai. Dar būsimojo stadiono pašonėje tęsiasi Šeškinės vieduko rekonstrukcija, ten tebegalioja eismo pakeitimai, automobiliai nukreipiami apylankomis, eismas apsunkintas. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiesta darbo dienomis 12 ir 18 valandomis, o dabar apie orus. Savaitgalis bus karštas ir be lietaus. Dienomis temperatūra bus apie 30 laipsnių, kai kur dar aukštesnė, tik pajūryje vienu kitu laipsniu vėsiau. Radio Fiesta.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
3: Latino ritmo.

0: Radio Fiesta.
1: Señoras y señores, el Capitán Yandel. CNCO.

grįžtų iki čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, nesąs tikras, ar sveikatos apsaugos ministrus siūlomam vardan Lietuvių Linui Kukuraičiui pavyks suvaldyti padėtį sistemoje. Naujai koalicijos partneriai vardan Lietuvių taip pat žemės ūkio ministrus siūlo Kęstutį Mažeiką į energetikos Luką Savicką. Europos Sąjungos svarsto nebesuteikti pabėgėlių apsaugos statuso karo tarnybos amžiaus ukrainiečiams. Siūlymas anot Briuselio teikiamas atsižvelgus į Kijevo prašymą. Venesueloje po dviejų pragaištingų žemės drebėjimų, tebedirbant gelbėtojams iki šios popietės oficialus aukų skaičius, buvo išaugęs jau daugiau nei dvigubai iki beveik 600 žuvusiųjų, specialistai po griuvėsiais tebe ieško išgyvenusiųjų. Sinoptikams savaitgalį ir ateinančios savaitės pradžioje žadant 30 laipsnių perkopsiančius karščius, gyventojams primenama saugoti sveikatą, gerti daugiau vandens, nebūti saulėkaitoje, nepalikti net trumpam automobiliuose vaikų ir augintinių. Ugniagesiai ir miškininkai savo ruoštų ragina atsargiai elgtis su ugnimi gamtoje, o gelbėtojai itin atsakingai elgtis vandenyje. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 7. Savaitgalis bus karštas, nelis. Oro temperatūra naktimis apie 15-20 laipsnių. Rytoj dieną oras kais iki 28-33, sekmadienį iki 36 laipsnių.

0: reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
0: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
3: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Irena Maksimova. Dabar 19 valandų. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, nesąs tikras, ar sveikatos apsaugos ministro siūlomam vardan Lietuvių Linui Kukuraičiui pavyks suvaldyti patytį sistemoje. Šiesa labai sudėtinga, kelia daug įtampų ir iššūkių. Su tuo susijusius klausimus šalies vadovas žada užduoti, susitikę su kandidatu. Tuo pat metu lanka žinoms prezidentas sakė, neturys abejonių dėl vardan Lietuvių Luko Savicko gebėjimų vadovauti energetikos ministerijai. O į žemės ūkio ministro pareigas pretenduojančio Kęstučio Mažeikos pasak Nausėdos laukia dideli iššūkiai, derantis dėl lėšų žemdirbiams, daugiamečiame Europos Sąjungos biudžete. Šiuos kandidatus šįryt prezidentui pristatė laikinasis vardan Lietuvių vadovas Virginijus Sinkevičius. Kaip skelbta vakar, kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius užsiminė, kad naujame kabinete greičiausiai keisis 6 ar 7 ministrai. Seimas dėl naujo premjero balsuoti planuoja kitą savaitę antradienį. Rusija į Ukrainą praėjusią parą paleido apie 190 dronų ir 7 balistines raketas Iskander. Pastarosios buvo nukreiptos į Kijevo ir Poltavos sritis. Rytiniame Charkivo regione žuvo 2 žmonės. Savo ruožtu Rusija skelbėsi skirtinguose regionuose, bei jos okupuotame Kryme numušusi per 600 ukrainietiškų dronų. Kryme skelbiama nepaprastoji padėtis, be kita ko dėl pusės alyje nutrūkusio elektros tiekimo. Prieš tai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis skelbė apie naują saugumo tarnybos operaciją, kurie siekia priversti Rusiją nutraukti karą. Jis atruks 40 dienų. Venesueloje po 2 pragaištingų žemės drebėjimų, tebe dirbant gelbėtojams iki šios popietės oficialus aukų skaičius buvo išaugęs iki beveik 600 žuvusiųjų. Manoma, kad aukų skaičius dar auks, tūkstančiai žmonių tebe laikomi dingusiais. Dėl rekordinių alinančių karščių, kai kurios Europos šalyse, tarp jų Britanijoje, Prancūzijoje, jau perpildytos ligoninės, pranešama apie 100 su karščiu susijusių mirčių, gyventojai raginami taupyti vandenį. Vis tik vakariniuose regionuose oro temperatūra šiek tiek nukrito, bet nuo šios dienos karščiai slenka į senojo žemyno rytus. Sinoptikams savaitgalį ir ateinančios savaitės pradžioje žadant 30 laipsnių perkopsiančius karščius ir pas mus, gyventojams primenama saugoti sveikatą, atsargiai elgtis su ugnimi, gamtoje ir vandenyje. Vis tik šį karštąjį savaitgalį Lietuvoje bus gausų renginių. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Molėtuose ir Vilkaviškyje rengiamos miesto šventės, numatyta pramogų vaikams, sporto turnyrų, koncertų, veiks amatų ir tautodailės mugės. 605 gimtadienį 3 dienas šves Krakių miestelis Kėdainių rajone. Šventės numatytos ir Kretingos rajone, Kartenoje bei Darbėnuose. Tuo metu Pakruojo dvare rytoj prasidės ir iki vasaros pabaigos tęsis gėlių festivalis Vasarvidžio nakties sapnas. Bus galima apžiūrėti milijonai žiedų nuspalvintą dvaro parką, laukia ir teatro pasirodymai po atviru dangumi, koncertai, dvariško maisto degustacijos. Tradiciškai paskutinį mėnesio sekmadienį bus galima nemokamai lankytis valstybiniuose muziejuose.
1: Savaitgalis bus karštas, nelis. Oro temperatūra ateinančią naktį 12-17, rytoj dieną 28-33 laipsniai. Sekmadienio naktį bus apie 15-20, dieną 31-36, pajūryje iki 30 laipsnių.

Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Latino ritmu. Radio Fiesta.

0: gyvenimas – tai šventė.
1: Rugsėjo 23-27 dienomis Vilniuje Tarptautinio teatro festivalio Sirenos metu vyksianti antroji Lietuvos scenos meno platforma kvies žiūrovus ir užsienio scenos meno profesionalus susipažinti su vienais ryškiausių šio laikinio Lietuvos scenos meno kūrinių. Po sėkmingos pirmosios Lietuvos scenos meno platformos įgyvendintos 2023 metais, ruošiantis Lietuvos sezonui Prancūzijoje, renginį sugrįžta pristatyti aktualius šalies kūrėjus ir inicijuoti naujų tarptautinių projektų, koprodukcijų bei gastrolių galimybės. Be kasmet Sirenų suburimo tarptautinio teatro profesionalų tinklo, šiemet festivalis ypatinga dėmesį skirs Vokietijai, ruošiantis Lietuvos metų Vokietijoje kultūros programai. Bendradarbiaujant su Lietuvos kultūros institutu ir Goethe's institutu, į Vilnių kviečiami daugiau nei 50 Vokietijos scenos meno kuratorių, festivalių, teatrų ir kitų kultūros organizacijų atstovų, prodiuserių bei ekspertų. Lietuvos scenos meno platformos programą sudarė Lietuvos šokio informacijos centro, operomanijos ir Lietuvos teatro centro atstovai kartu su Lietuvos metų Vokietijoje kultūros programos vadove Rita Valiukonytė. Ruošdamiesi Lietuvos metų Vokietijoje kultūros programai siekėme sudaryti įvairią pusę, tačiau konceptualiai vientisą programą. Formuodami ją rėmėmės Lietuvos kultūros instituto plėtojama tema Laikas, erdvės ir žmonės, kuri paskatino gilintis į šiandienos realybę ir atrinkti kūrinius jautriai reflektuojančius geopolitinės įtampas, visuomenės pokyčius, asmeninius pasirinkimus bei žmogaus santykį su savo istorija ir aplinka. Mums buvo svarbu atskleisti Lietuvos scenos meno įvairovę, autentiškumą ir kūrybinę drąsą. Todėl programą dėliojame kaip vientisą pasakojimą, kuriame susitinka skirtingos meninės kalbos ir temos. Kartu galvojame ir apie ilgalaikį Lietuvos scenos meno matomumą užsienyje. Siekėme pristatyti kūrinius galinčius keliauti į tarptautinius festivalius ir kūrėjus, kurių darbai gali tapti naujų bendradarbiavimų pradžia. Tikimės, kad programos temų aktualumas ir drąsa kalbėti apie šiandienos pasaulį sudomins ne tik Vokietijos, bet ir kitų šalių scenos meno profesionalus, bei paskatins naujas tarptautines partnerystės, teigia programos kuratoriai.
0: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia dienos įvykio apžvalga, aš Irena Maksimova. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, nesąs tikras, ar sveikatos apsaugos ministro siūlomam vardan lietuvių Linui Kukuraičiui pavyks suvaldyti padėtį sistemoje. Šiesa labai sudėtinga ir kelia daug įtumpų bei iššūkių. Su tuo susijusius klausimus šalies vadovo žada užduoti, susitikęs su kandidatu. Tuo pat metu LNK žinioms prezidentas sakė, neturi jis abejonių dėl vardan lietuvių Luko Savicko gebėjimų vadovauti energetikos ministerijai. O į žemės ūkio ministro pareigas pretenduojančio Kęstučio Mažeikos, pasak Nausėdos, laukia dideli iššūkiai darant dėl lėšų žemdirbiams daugiamečiame Europos Sąjungos biudžete. Šiuos kandidatus šįryt prezidentui pristatė laikinasis vardan lietuvių vadovas Virginijus Sinkevičius. Kaip skelbta vakar, kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius susiminė, kad naujame kabinete greičiausiai keisis 6 ar 7 ministrai. Seimas dėl naujo premjero balsuoti planuoja kitą savaitę. Europos Sąjunga svarsto nebesuteikti pabėgėlių apsaugos statuso karo tarnybos amžiaus ukrainiečiams. Siūlymos anot Briuselio teikiamas atsižvelgus į Kyjevo prašymą. Ukrainai susiduriant su karių trūkumu jau 5 metus tęsiantis Rusijos karinė invazijai. Numatoma, kad laikina apsauga neturi būti suteikiama naujai atvykstantiems karo tarnybai tinkamo amžiaus, tai yra 23-60 metų asmenims. Tuo metu kitiems karo pabėgėliams iš Ukrainos siūloma pratęsti teisę pasilikti bendrijos šalyse ir po 2027. Venesueloje po 2 pragaištingų žemės drebėjimų tebedirbant gelbėtojams, iki šios popietės oficialus aukų skaičius buvo išaugęs jau daugiau nei 2 times, iki 589 žuvusiųjų. Specialistai po griuvėsiais tebe ieško išgyvenusiųjų, manoma, kad aukų skaičius dar auks 1000 žmonių laikomi dingusiais. Priminsiu, trečiadienio vakarą Venesuela supurtė 2, maždaug 7,5 balo stiprumo požeminiai smūgiai. Dėl rekordinių ir alinančių karščių kai kuriuose Europos šalyse, tarp jų Britanijoje ir Prancūzijoje perpildytos ligoninės, pranešama apie 100 su karščiu susijusių mirčių, tarp jų Ispanijoje, įskaitant kelis vaikus, mirusius, kai buvo palikti kaitusiuose automobiliuose. Kai kur valdžia uždraudė prekybą alkoholiu, atšaukiami savaitgalio renginiai. Gyventojai paraginti taupyti vandenį. Vis tik, vakariniuose regionuose oro temperatūra šiek tiek nukrito, bet nuo šios dienos karščiai slenka į senojo žemyno rytus. Sinoptikams ir pas mus, savaitgalį žadant 30 laipsnių perkopsinčius karščius, gyventojams primenama saugoti sveikatą, gerti daugiau vandens, vengti alkoholio, nebūti saulėkaitoje, nepalikti net trumpam automobiliuose vaikų ir augintinių. Ugnegesiai ir miškininkai savo ruoštų ragina atsargiai elgtis su ugnimi gamtoje. Dar visi poilsiautojai raginami itin atsargiai elgtis vandenyje, nesimaudyti apsvaigus nuo alkoholio, nepalikti be priežiūros vaikų. Šiandien tiek dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą. Radio eteryje ir internete Radijas LT. Savaitgalis bus karštas, nelis. Oro temperatūra naktimis apie 15-20 laipsnių. Rytoj dieną oras kais iki 28-33, sekmadienį iki 36 laipsnių.
0: Radio Fiesta. Latino ritmo.

Kai nustatė, kad kai kurios sėklos tiesiogiai reaguoja į lietaus garsą ir sudygsta greičiau. Mokslininkai atliko bandymus su ryžių sėklomis. Nustatyta, kad lietaus lašų sukelti akustiniai virpesiai pažadino sėklas iš ramybės būsenos ir paskatino jas sudygti anksčiau, nei tai būtų įvykę įprastomis aplinkybėmis. Tai pirmieji tiesioginiai įrodymai, kad augalų sėklos gali jausti garsą ir jį reaguoti. Mokslininkai tūkstančius ryžių sėklų veikia kontroliuojamais vandens lašeliais, imituodami įvairaus intensyvumo lietų, nuo silpno iki stipraus. Sėklos buvo panardintos į negilų vandenį, ryžių auginimui būdingas sąlygas. Rezultatai apstulbino. Sėklos, kurios buvo veikiamos lašelių kritimą primenančių garsų, sudygo 30-40% greičiau nei tyloje buvusios sėklos. Viskas susiję su fizika. Kai lietaus lašas pataiko į vandenį ar žemę, jo sukeliamas lėgis sukuria vibracijas arba slėgio bangas, kurios sklinda aplinkoje ir gali būti užfiksuotos kaip garsas. Vandenyje šie virpesiai gali būti ypač stiprus. Pasak mokslininkų, tai prilygsta garsui, kurį žmogus girdėtų būdamas už kelių metrų nuo reaktyvinio variklio ore.

0: fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Rugsėjo 23-27 dienomis Vilniuje Tarptautinio teatro festivalio Sirenos metu vyksianti antroji Lietuvos scenos meno platforma kvies žiūrovus ir užsienio scenos meno profesionalus susipažinti su vienais ryškiausių šio laikinio Lietuvos scenos meno kūrinių. Po sėkmingos pirmosios Lietuvos scenos meno platformos įgyvendintos 2023 metais, ruošiantis Lietuvos sezonui Prancūzijoje, renginį sugrįžta pristatyti aktualius šalies kūrėjus ir

0: atstovai kartu su Lietuvos metų Vokietijoje kultūros programos vadove Rita Valiukonyte. Ruošdamiesi Lietuvos metų Vokietijoje kultūros programai siekiame sudaryti įvairią pusę, tačiau konceptualiai vientisą programą. Formuodami ją rėmėmės Lietuvos kultūros instituto plėtojama tema Laikas, erdvės ir žmonės, kuri paskatino gilintis į šiandienos realybę ir atrinkti kūrinius jautriai reflektuojančius geopolitinės įtampas, visuomenės pokyčius, asmeninius pasirinkimus bei žmogaus santykį su savo istorija ir aplinka. Mums buvo svarbu atskleisti Lietuvos scenos meno įvairovę, autentiškumą ir kūrybinę drąsą. Todėl programą dėliojame kaip vientisą pasakojimą, kuriame susitinka skirtingos meninės kalbos ir temos. Kartu galvojame ir apie ilgalaikį Lietuvos scenos meno matomumą užsienyje. Siekiame pristatyti kūrinius galinčius keliauti į tarptautinius festivalius ir kūrėjus, kurių darbai gali tapti naujų bendradarbiavimų pradžia. Tikimės, kad programos temų aktualumas ir drąsa kalbėti apie šiandienos pasaulį sudomins ne tik Vokietijos, bet ir kitų šalių scenos meno profesionalus, bei paskatins naujas tarptautines partnerystės, teigia programos kuratoriai.
1: Radio Fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Įvairios religinės sektos ir religiniai judėjimai domina kino kūrėjus. Apie tai yra sukurta nemažai dokumentikos, filmų ir serialų. Kai kurių sektų vadovai būna labai spalvingos asmenybės, kurios apsimeta šventuoliais, nors dažnai būna valdžios ir turto ištroškę aferistai. Apie vienos religinės sektos gyvenimą yra platformos Netflix sukurtas serialas Unchosen. Tuo pačiu tai kriminalinis trileris, kuriame yra parodomas vienos labai uždaros ir konservatyvios religinės bendruomenės gyvenimas. Vieną dieną jos gyvenimą supurto labai tragiškas įvykis. Iš namų išeina ir vos nenuskėlė esta maža mergaitė. Ją išgelbėja atsitiktinis praeivis, kuris, kaip vėliau paaiškėja, yra ieškomas nusikaltelis. Sektos nariai yra atsiriboję nuo išorinio pasaulio, jie nebendradarbiauja su valdžios institucijomis, tuo pačiu ir policija, ir dienos didvyri priima į savo gretas. Gana greitai vyrukas šioje bendruomenėje įsitvirtina ir pradeda siekti savų tikslų. Serialas turėtų patikti tiems, kas domisi veikėjų psichologija ir

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: fiesta. Gyvenimas – tai šventė.
1: Birželio 27 dieną Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre pirmą kartą įvyks vienos dienos festivalis, kuriame susitinka opera, baletas, performansas ir šiuolaikinis menas. Festivalis X – tai platforma naujai kūrėjų kartai, kurioje gimsta naujos teatro formos, idėjos ir vardai. Festivalio pavadinime esanti raidė X reiškia nežinomai tai, kas dar netrasta, bet netrukus taps matoma. Čia susitinka skirtingos disciplinos, kartos ir kūrybinės vizijos. Festivalio programo formuoja jaunųjų kūrėjų konkurso laureatų darbai. Šių metų dalyviai buvo kviečiami interpretuoti vieną dinamiškiausių operos scenų Volfgango Amadeus Mozarto Figaro vedybų antro veiksmo finalą. Festivalyje savo interpretacijas pristatys dvi kūrybinės komandos. Festivalio programą papildo ir žiūrovams pažįstamas baleto projektas Kūrybinis impulsas. Jaunųjų choreografų miniatiūros suteiks galimybę pamatyti naujosios baleto kūrėjų kartos darbus. Pertraukų metu teatro erdvėse žiūrovų lauks diskusijos, performansai ir instaliacijos. O vakaro programą užbaigs festivalio uždarimo dūzgės. Festivalis X – erdvė atrasti ir būti atrastiems. Tai scena naujai teatro kartai, o publikai galimybė pirmiesiems išvysti naujus vardus, pajusti teatro ateities sroves. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Jei kažkada jūsų mėgstamiausias animacinis herojus buvo žuviukas Nemo, jūs turėtumėte pasidomėti ir filmu Žuviukas Niurzga. Nes čia taip pat turėsite galimybę nusileisti gilyn po vandeniu ir įsitikinti tuo, kad ten verda labai įdomus gyvenimas. Žuviukas Niurzga tokį vardą gavo ne veltui. Jis yra labai rūškanas, liūdnas ir niekur nepritampa. Kaip per nelaimingą atsitikimą sugriūna jo namai, jis su nauja drauge Pipa leidžiasi ieškoti norus pildančios žuvelės. Ir čia aiškėja, kad žuviukas Niurzga iš tiesų nėra jau toks baisus niurzglys. Ši istorija, kaip ir dauguma animacinių filmų, moko gerumo, atjautos ir ryšto padėti kitiems. Taip pat jis skatina nenuleisti rankų ir siekti ko trokšti. Tad šio filmo peržiūra gali būti gera pamoka tiek vaikams, tiek ir suaugusiems.
0: Radio Fiesta.

90 ir 7FM Vilniuje, 93 ir 6FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

Rytmo.

0: Radio Fiesta. Sveiki patarimai.
1: Baseinas daugeliui siejasi su aktyviu laisvalaikiu, judėjimu ir gera savijauta. Vis dėlto dažnesnės maudynės ne visada patinka jūsų odai. Chloruotas vanduo, ilgesnis buvimas drėgnoje aplinkoje ir prausimasis po kiekvieno apsilankimo gali išsausinti odą, susilpninti jos apsauginį barjerą ir sukelti tempimo, niežėjimo ar sudirgimo pojūtį. Pasak specialistų, nemalonių pojūčių po baseino dažnai galima išvengti, jei oda tinkamai paruošiama dar prieš maudynės, o grįžus namo jai skiriama pakankamai dėmesio. Viena dažniausių klaidų padaroma dar prieš įlipant į vandenį. Žmonės neretai praleidžia dušą prieš maudynės, nors sudrėkinta oda mažiau veikiama chloruoto vandens. Taip pat labai svarbu po baseino iš karto nusiprausti ir nuo odos pašalinti chloro likučius. Specialistai priduria, kad prieš ar po baseino nereikėtų atlikti depiliacijos procedūrų, nes odoje atsiranda smulkių įbrėžimų, todėl ji tampa jautresnė. Dar viena klaida – po maudynių naudoti stipriai sausinančius muilus ar šveitiklius. Jie dar labiau pažeidžia apsauginį odos sluoksnį, o jei po to nepasitelkiamas drėkinamasis kremas, oda dar sunkiau atgauna komfortą. Norint padėti odai atkurti drėgmės balansą, po baseino nereikėtų delsti. Pirmiausia, svarbu nusiprausti ir kuo greičiau pašalinti nuo odos chloruotą vandenį, o tuomet pasirūpinti drėkinimu. Kol oda dar drėgna, verta tepti drėkinamąjį kremą arba losijoną. Jei po to išlieka tempimo pojūtis, ant viršaus galima užtepti ploną aliejaus sluoksnį, kuris padės sulaikyti drėgmę. Reguliariai baseine besilankantiems žmonėms patariama rinktis kuo švelnesnės odos priežiūros priemonės. Tam labiausiai tinka kūno aliejiniai, kreminiai ir geliniai prausikliai, taip pat valomosios putos. Svarbu, kad jų sudėtyje nebūtų oda dirginančių medžiagų, tokių kaip parabenai ar kvapikliai.
0: Radio Fiesta.

chirreo nomás. On Sky. Y. Sáleme, metimos ahí al dembowcito.

0: fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Šį kartą rubrikoje Kalbam apie kiną pakalbėsime apie serialą, kuris turėtų sudominti tuos, kas domisi aukštuomenės gyvenimu ir jų daromomis nuodėmėmis, bei mėgsta 8-ojo dešimtmečio stilistiką, madas ir muziką. Tai britų serialas Rivals, kurio jau antrąjį sezoną galite pažiūrėti platformoje Disney+. Priminsime, kad tai istorija apie britų aristokratus, kuriems BBC programa pasirodė labai nuobodi ir jie nutarė įkurti savą televiziją, kurioje būtų daugiau pramogų ir lengvesnio ir patrauklesnio turinio. Jie pasikvietė šios srities profesionalus iš Amerikos ir užkūrė labai smagų ir sėkmės susilaukusi kanalą. Taip jau nutiko, kad kanalo įkūrėjai nesutarė dėl krypties, kuria reikėtų judėti toliau. Vieni norėjo daugiau bulvaro ir vulgarių pramogų, kiti kiek prasmingesnio turinio, be to ir asmeniniuose pagrindinių veikėjų gyvenimuose netruko audrų, įtampų ir susikirtimų, tad kilo konfliktas, kuris peraugo į karą be jokių taisyklių. Nors šį serialą rodo Disney's kanalas, jame netrūksta suaugusiems skirto turinio, tad su vaikais šį serialą nelabai pažiūrėsite.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.